Boogie boogie boogie boogie boogie spot, yes I'm not. Yes I'm a boogie boogie boogie boogie boogie spot, yes I'm not. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela vam bo.